0: SBS South Asian. New news from here and hits from home.
1: साइकिलिंग, मोटर स्पोर्ट, वर्ल्ड एथलेटिक्स और दीगर खेलों के दीवानों की पहली मंजिल SBS Sports, sbs.com.au/sports पर जाइए।
2: SBS रेडियो से लुत्फंदोज हो रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज पर गुफ्तगू करें, हमें पसंद करें और अपने ख्यालात का इजहार करें। SBS उर्दू फेसबुक पर। SBS उर्दू की براہ راست نشریات میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید, میں ہوں آپ کی میزبان وردہ وقار۔ سامعین, جیسا کہ آپ جانتے ہیں, آسٹریلیا ایک ایسا ملک ہے جو خود کو ایک ملٹی کلچرل سوسائٹی کے طور پہ قابل فخر انداز میں پیش کرتا ہے, اور اسی طرح آسٹریلیا میں موجود لوگوں کی بھی یہ کوشش ہے کہ مختلف کمیونٹیز کے درمیان ہم آہنگی اور تعاون کو بڑھایا جائے۔ ایسی ہی ایک شخصیت ہیں فائزہ ادریس, جو آسٹریلیا میں مقیم اردو لکھاری, معلمہ اور ادب و ثقافت کے فروغ کے لیے سرگرم ایک شخصیت ہیں, جن کی اردو اور فارسی سے محبت میلبرن میں افغان طالبان کے ساتھ طالبہ کے ساتھ ان کے تعلق کو ایک خاص معنویت دیتی ہے۔ مزید تفصیل سنتے ہیں شادی خان سیف کے تیار کردہ پوڈ کاسٹ میں۔
3: آپ ایس بی ایس اردو کے ساتھ ہیں۔
4: دوستوں, اردو اور فارسی زبان میں ایک خاص بندھن موجود ہے جو صدیوں پر محیط ایک ادبی, ثقافتی اور جذباتی نوعیت کا ہے۔ شاعری, کہانی, محاورے اور احساسات, دونوں زبانوں میں ایک ایسی قربت موجود ہے جو مختلف قومیتوں اور کمیونٹیز کے درمیان بھی اپنائیت پیدا کر دیتی ہے۔ میں ہوں شادی خان سیف, اور آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہم بات کریں گے فائزہ ادریس سے, جو آسٹریلیا میں مقیم اردو لکھاری ہیں, معلمہ ہیں اور ادب اور ثقافت کے فروغ کے لیے سرگرم ایک شخصیت ہیں۔ ان کی اردو اور فارسی سے محبت میلبورن میں افغان طلبہ کے ساتھ ان کے تعلق کو ایک خاص معنویت دیتی ہے۔
5: میرے جو زیادہ تر طلبہ اور طالبات ہیں, وہ جیسے کہ پچھلے 6 مہینے میں میں نے 300 سے 400 کے قریب مہاجرین کو پڑھایا ہے, جو زیادہ تر فارسی اور دری بولتے ہیں۔ تو چونکہ مجھے اردو سے محبت تھی, اور فارسی سے, اردو سے جو شخص سچی محبت کرتا ہے وہ پھر فارسی سے بھی محبت کرتا ہے, تو مجھے فارسی سے کافی رغبت تھی, اور میں نے اسکول کے زمانے میں فارسی کو بطور مضمون بھی پڑھا تھا۔ تو میں جب وہ میرے سے بات کرتے ہیں تو اکثر, کیونکہ ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ اردو کے بہت سارے الفاظ جو ہیں وہ فارسی سے ہیں, ہمارا تو قومی ترانہ بھی فارسی زبان پہ مشتمل ہے, تو میں, جیسے کشور کا ایک لفظ ہے, تو ہماری اردو بولنے والوں میں کشور کا لفظ اس طرح استعمال نہیں کیا جاتا جس طرح دری اور فارسی بولنے والوں میں کیا جاتا ہے۔ تو میری جو اردو کا جو مطالعہ ہے وہ اپنے اسٹوڈینٹس کے ساتھ گفتگو کرنے کے دوران وہ کافی زیادہ استعمال ہوتا ہے, اور میں اس بات پہ بہت فخر محسوس کرتی ہوں کہ میں نے بہت اچھا کیا کہ میں نے اپنی زبان کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا, اور اس وجہ سے ایسا مجھے لگتا ہے کہ اسٹوڈینٹ میرے طلبہ و طالبات میرے بارے میں ایک مثبت رائے رکھتے ہیں, کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ میں کم از کم ان کا مدعا سمجھ سکتی ہوں اور اس کو اپنے انتظامیہ تک پہنچا سکتی ہوں۔ اس کے باوجود کہ میں ان کی زبان نہیں سمجھتی, لیکن اردو ہی وہ ذریعہ ہے جس کی وجہ سے میں فارسی بولنے والوں سے بات کر پاتی ہوں۔
4: بالکل, بہت آپ نے خوبصورت بات کی۔ واقعی جیسے آپ نے مدعا کا استعمال کیا, یہ بھی اردو میں بہت کم ہوتا ہے۔ اردو میں کیا آپ اس بات سے متفق ہیں کہ اب انگریزی بہت زیادہ ہو گئی ہے پاکستان میں بھی؟ آپ کو فارسی تو چھوڑیے, آپ کو اردو بھی اب اتنی سننے میں نہیں ملتی جتنی اس میں انگریزی کی آمیزش ہو گئی ہے۔
5: جی بالکل ایسے ہی ہے, جیسے کہ پاکستان میں جو امائیں ہیں وہ بچوں سے کہتی ہیں کہ ہینڈ واش کر کے لنچ کر لو, تو میں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ, یا پھر کہتے ہیں او ٹمی میں درد ہو رہا ہے, تو میں اس بات کو, میں کوئی کسی کا کے بارے میں کوئی رائے قائم نہیں کر رہی, لیکن پاکستان اور ہندوستان کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ انگریزی زبان چونکہ سکولوں میں پڑھائی جاتی ہے بہت چھوٹے درجے سے, تو اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ انگریزی زبان کے بہت سارے الفاظ اب اردو میں اس طرح مستعمل ہیں کہ اردو میں ان کا کیا نیم البدل تھا لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے۔ اور پاکستان, اور اکثر جب میں کوئی بات کرتی ہوں, جیسے میں جب کالج اور یونیورسٹی میں تھی تو میں بہت سارے لوگوں کو تقریریں بھی لکھ کر دیتی تھی, تو وہ مجھے کہتے تھے کہ اف تم بہت مشکل اردو لکھتی ہو, پلیز اسے آسان کرو۔ تو میرے اس معاملے میں اتنی سخت پالیسی تھی کہ میں کہتی تھی کہ نہیں, میں نے اردو آسان نہیں کرنی, تم لوگ اپنی اردو کو بہتر کرو, یہی تقریر کرو, کیونکہ ہم آسانیاں پیدا کرتے کرتے کرتے کرتے ہم اپنی زبان سے وہ سارے لفظ نکالنا شروع ہو گئے ہیں جو जो हमारी जुबान का हुस्न है। हत्ता कि मैं उर्दू को बहुत कोशिश करती हूँ कि डिटाई से अपने घर में उर्दू बोलूं, लेकिन इसके बावजूद अभी मेरे से गुफ्तगू करते हुए भी आपको महसूस हो रहा होगा कि काफी ऐसे अल्फाज हैं जिनके लिए मुझे थोड़ी देर के लिए रुक कर सोच कर उसका उर्दू में नेमुल बदल तलाश करके फिर बोलना पड़ता है। तो वालदैन को चाहिए कि वो ये थोड़ी सी कोशिश करें, क्योंकि मेरी उम्र के अफराद जो मेरे ही जमाने में स्कूलों से पढ़े हैं वो भी मुझे ये कह रहे होते हैं कि तुम बहुत मुश्किल उर्दू बोलती हो।
4: फाइजा इदरीस समझती है कि जुबान सिर्फ बोली नहीं जाती बल्कि महसूस भी की जाती है, और यही एहसास मुख्तलिफ सकाफतों के दरमियान फासले कम कर सकता है।
5: मैं जब ऑस्ट्रेलिया आई थी तो मैं बहुत ज्यादा इस बारे में पुरजोश थी कि मुझे यहाँ पे आके उर्दू की किसी ना किसी ऐसी तंजीम का हिस्सा बनना चाहिए जो उर्दू की तरवीज के लिए काम कर रही हो। लेकिन जब मैं यहाँ पे आई तो मैंने महसूस किया कि अमरीका और बरतानिया के बरक्स ऑस्ट्रेलिया के अंदर उर्दू से उस तरह से मोहब्बत नहीं की जा रही जैसी करनी चाहिए। हो सकता है कि बहुत सारे लोग मेरी इस राय से मुत्तफिक ना हो, लेकिन ये मुझे इसलिए लगता है क्योंकि अमेरिका और बरतानिया में जो लोग अब बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में गए, अब उनकी दूसरी या तीसरी या चौथी नस्ल अमेरिका और बरतानिया में रह रही है। वो लोग वहां पे अच्छी तरह मौशी तौर पर मुस्तहकम हो चुके हैं, अपने घर बार बना चुके हैं, जायदादें बना चुके हैं, तो फिर उन्हें एक सुबह उठ के ख्याल आता है कि ओह मेरा पोता तो मुझे दादा के अलावा उर्दू में कोई बात ही नहीं करता, तो फिर वो सोचते हैं कि हाँ उर्दू के लिए काम करना चाहिए। लेकिन मैं उर्दू बोलने वाले जितने अफराद को ऑस्ट्रेलिया में जानती हूँ, ये लोग वो हैं जो अभी शायद पिछले 20 साल पहले ऑस्ट्रेलिया आए, कुछ तो बिल्कुल ही पिछली दहाई में ऑस्ट्रेलिया आए। तो अभी चूंकि लोग अपनी मौशी जद्दोजहद से ही नहीं निकल पाए तो वो उर्दू को उस तरह से वो अहमियत नहीं दे पा रहे, क्योंकि इंसान की ये फितरत है कि वो सबसे पहले अपनी मौशी जरूरियात को पूरा करता है और फिर उसके बाद अपनी तहजीबी जरूरियात और तफरीही जरूरियात पे तवज्जो देता है, क्योंकि जुबान तहजीब का हिस्सा है। तो मुझे लगता है कि जुबान के ऊपर उस तरह से तवज्जो नहीं दी जा रही हमारे उर्दू बोलने वाले खानदानों में जिस तरह इस जुबान का हक है।
4: ये थी फाइजा इदरीस, जिनकी गुफ्तगू में अदब की नरमी भी है, हिजरत का एहसास भी, और जुबानों के जरिए दिलों को जोड़ने की एक रोशनी भी। ये पॉडकास्ट आपके लिए शादी खान सैफ ने तैयार किया था।
3: लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तबसरा कीजिए, फेसबुक पर SBS उर्दू फॉलो कीजिए।
2: और अब नशरियात में शामिल करते हैं हमदिया कलाम अल्लाहू आतिफ असलम की आवाज में।